0: кетем, мощтак сетип кетем деп ойлонуп кетем да мал. Күлтүк бакып. Шуны анемиге алдырып алып жагына алдырып элеп аңгыда. Эми хакка. Ай, эми да сабды бибимиз бар. Буяга кеммейтем, башым айланып кеген. Başım aylınıp gelen, mendim tola gep durman lan, yadın aylınıp gelen. Kam giyariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
1: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年。伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
2: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
1: 大桥下是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。

0: Тен сене бар турсун да чырайлык тем. Маштак сатып кетем деп ойлонуп тем да мал. Күп күп баксам. Чын анемиг алдырып алып жагына алдырып элеп аңгыда. Эми хакка. Ай, эми да кабды би билимиз бар. Бу яга кеммейтим. Башым айланып кеген. Başım aylanıp gelen, mendim tola gep sorman lan, yadın aylanıp gelen. Kam giyariyem, bu dert ne üzen sağan, bu dert ne üzen sağan.
1: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了十五年。伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。十五年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
2: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
1: 大桥下是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。